0: ngan si de ai khara theng re ha thoi ba
1: rongka
2: hoya ja
0: ai ngasi uswa ban chalo ba to ran a phare phare do haura si ngarang ai khuina tamki ba do kari no hai ra ne ngarang ne ne khe ba do
2: a oza mogol ning thau sing na bharat tapalam ba gi matang go tong re ngara
0: aduti tarani pan so ba sahi cha da anaw no ba lengak chem ga lak ba gi matang ka masigi matang de nai ne ra si ko
2: hoza
0: a ai khuina mogol ning thau sing na bharat tapalam ba gi matang do aduti noi mayek cheng na khang khra ba ni ko
2: hoza
0: hari ba mogol empire se a kumli sing ma ga chatre supna tareta aurangzeb na hek lai khida ba ga loina na mogol empire se chum chum marai chai thakre
2: a
0: aurangzeb na dharma taida tathi ta oina tawbaga adagi amana mu kha bharat ta landa rupaga ani sina maram oiduna aurangzeb ki empire se marai chai thaki bagi maram ni haina longne khanga ba aurangzeb na sikhra ba matung da ti laiba kang khong chai ba haibato thokle ko aduga loina na maning tamba lebak macha macha macha maya mama mung chengot pa hore ko ahan bata sik singi matang da ha ke ko
2: hoya ja
0: sik sing na makhoi gi taruk shuba guru guru hara gobind gi makha da panjab hai basi chemgo lakhi ko guru hara gobind na sik sing bo lami gi mawong de chembalami mase mogol sing da di nungai ta ba po ami ko sik sing gi mapal suba guru tek bahadur na aurangzeb ka hak theng na mayok na ki madu na maram moi du na tek bahadur hat ki ko
2: a
0: masi da gi sik sing se yam na chaurami guru tek bahadur gi machai pungo aduga ma ki mahu chil hau ba guru gobind singh na mogol sing ga khulai pai du na mayok na na ba khalsa panch hai bese chemgot lami khanga ba
2: khalsa panch
0: ang khalsa panch hai ba si chemgot lami ba ko adu era ba su matam du da sik sing se ipun pun sin na bangam lam de aduna tara su ba se hi sa gi loiram dai da chatles turel gi nongchup thang ba da lai ba sik kanglup sing pun chi laga ma gi makha ta thanami adupu satles turel ki nongpok lom da laiba chik singbudi british singna khut thingjen bana punchin bangam khide ko ranjit singh hana kashmir ladakh multan amadi peswana singba mahaki makha da thamduna chauraba chik kingdom mama chengolami ko
2: oza chik sing sinataba atopa kangbudi haurakhi dabra
0: a haurakhi mogol singi mayokta lan haurakhi ba kangbu amadi karamba kangbu no haibada rajput singni ko rajput ning thau ayamba mogol singi makha da lerami adupu mewar gi ning thau rana pratap singha di mogol singi makha da layu haiba suk ya yaram di aduna mahak na si ba phau ba mogol singa lan theng narami ko aduga atopa rajput ning thau amana kanano haiba pu एम्बर लेबाकी निंगथौ राजा जोय सिंहानी क हायरिबा एम्बर लेबाकी निंगथौ राजा जोय सिंहासे महाक्षी आमना सपनायराबा एस्टोनोमर अमसुयरामी क जोयपुर द लेरिबा पिंग सिटी हायबसे माना सेंगबलंबनी पिंग सिटी हायबा काउगने क माना सेंगबलंबनी अदुद नतना दिल्ली द लेरिबा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर हायबदु नोय तारेदना
2: तारे
0: जंतर मंतर अदुगा अतैसु हदि जोयपुर वाराणसी उज्जैन अदुगा मथुरा न सिंहबदा छारमी क अदुबो मराठा सिंह नमा पांगन कंखल अक्तुना तारानी पांचसु बचही जागे लोयरम दाइदा राजपूत सिंहबो मखोइन नमथखि बदगी राजपूत सिंहगी मतमसु दम लोयसिनखि क
1: अदुदियो जा
0: हाय हाय
1: मराठा सिंह आसीसु मनिंग तंब लैबाग अमोइन हौगलखिब्रा
0: हौगलखि नखोइबो शिवाजी कि ममिंग तारमनि दा मराठा कि शिवाजी कि ममिंग क महाग्दनि औरंगजेब नपान बा मतमदा मराठा किंगडम ममा क्वनकान अमति पुनागि सिंगमोना तौबा मफममदा सेमबलमि क mahakse puna manak tepui. Bijapur ki Sultan Court ki lucingba ama wairamba amaki machane ko Shivaji si. Adubu mahaki mama jijabai aduga mahaki mayungi oja dadaji konka deba haibasiga aniki ithilche Shivaji de yamna laiki. Angangoringe degi hauna ningthawainabagi manglan kaya mangki. Aduna nauringegi matamda mahakna lanmi sengbatuna lalong tamba horami. Mahaki lanmi singsina Bijapur ki Sultan ge lanban lokshinba horami. Masigi damak mahaki mapabu Sultan phajilami. Mapabu thadoknaba wari sanaba matangda Sultan ki General Afzal Khan bu hatlami. Masidegi hauna mahaka Mughal singa yengtina bahoki. Tindana Surat talanda aduna surat lokshilami adudegi maral mathung kaya masu hingalami matamsida Shivaji bunnam thanana ba Aurangzeb na raja Joy Singh abu tharklami amadi Shivaji bu pharami adubo Shivaji na masagi lokshing sijina aduna amu nanthokirami ko mamai thangda mana surat lokshale ko aduga Shivaji mahak masase Satrapati haibati ningthaurel ni haina kumli singamaga chatuk humdamari da laukthuklami asumna Shivaji na ningkha